karo wede mbep marije alalu jele amadu jele sabaro mambeyai kulo mandi jele sabar mujuro wale ndundo muele mkumbo jali boye yai ubejari wele lo ndundo sabar Ali madu o yele, ali madu o imamba. Moje ayo kuboro o dembe sabaa.